0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku variria. Medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo kiagira. Wimwaro vando vondi ole. Mama ni movoro. Guagove watore maradharu kalikole ya movoro. Emoku wa mkuma mushiri munena wana irovi. Nidhadhita siya mudanyasi ya.